خون غلف جوران خوزه عن رغی نگه چره قد اون قرید لکانی کانت اتطور ساگرد شوگه نوش خوزه خویل سوچ اتسا یحگیری خوگه